တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးထွင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK ဝေဇဘင်္ဂသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်ဂျပန်ဆန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကိုကြီးဆာနာရဲ့ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရဘက်ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဓိကဝန်ကြီးတချို့ကိုမူလအတိုင်းဆက်လက်ခန့်အပ်ထားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အစိုးရဘက်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီကမှာဗျာအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာရာမီနိုရူကဂျာတာဘေးနေမွန်လွယ်ပိုင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့သေးရအဖွဲ့ဝင်စီရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂိုင်ချီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်18ဦးထဲမှာမစ္စတာခီယာရာအပါဝင်10ဦးဟာလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါယေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဇကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှီမီတ်ဇူနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခွိုဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ဟာလည်းလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဂိုင်ချီဟာ Liberal Democratic Party ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိဘတွေကအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Japan Innovation Party ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရေမှူးဟောင်း Nakatsuka Hiroshi ကိုလှုပ်ထုံးလုံနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပူပိုင်းမွန်နိုင်တူကျွမ်းဟာ Japan နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်အဆုံဆုံးကရေပြင်ပေါ်မှာမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးချယ်နေပါတယ်။တောက်ချာနေတဲ့စနေနေ့တွင်မှာအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေတိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးလိုင်းကျင်းမှုလည်းဖြစ်လာွယ်ရှိပါတယ်။ဂျပန်မှာအဲ့ဒီမွန်တိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့ပင်မကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်တန်းသွားနေတာကြောင့်စနေနေ့မှာစတင်မဲ့9ရက်ကြာအလယ်ရဲ့ကာလအတွင်းရာသီဥတုပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနဲ့မနက်9နာရီထိသူ့ကျွမ်းမွန်တိုင်းကိုမီနာမီသိုရီရှိမာကျွန်းဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတနိုင်35ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှားနေခဲ့ကြောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုလေတုပိယဟာ990ဟက်တိုပတ်စကယ်ရှိပါတယ်ဗိုလ်ကြံဒီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနိုင် 82.8 ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနိုင် 126 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမွန်တိုင်းဟာတပြေးပြေးအကောင်းလာပြီးတောက်ချာနေကစပြီးအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုအနီးကရေပြင်ကိုချင်းကပ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။မိုးလေဝသရာရှိတွေကလိုင်းကျင်းမှုမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြွှတ်မြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့အကြံပြုနေပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ခံမှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးချာမြေရာမှုတွေရှိနေပေမဲ့မုန်တိုင်းဟာမြောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကနေပြတ်တမ်းပြီးဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ကရေပြင်ကိုချင်းကပ်နိုင်ပါတယ်။ဒေတာကနေနေနဲ့နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ထိန်ထိန်သိမ်းသိမ်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးကမစ္စတာဝမ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အရက်ချီတို့ပေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာမစ္စတာဝမ်ကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာပါ။ဒီဟာအီရန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အီရန်နဲ့ကြားဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းလာစေရန်စန္ဒရှိကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောဆိုပြီးတရုတ်ဆိုရနဲ့အီရန်ဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့သူစိတ်အားထက်သန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခြေလေပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဝမ်ကတရုတ်ဟာဒေသတွင်းတင်မာမှုတွေကိုရင်းမြစ်နဲ့ပင်လယ်နေထိပြန့်နှံ့သွားစေလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တောက်တုံပြတဲ့အနေနဲ့မစ္စတာအရက်ချီကအီရန်ဟာတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေလိုခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်ရင်းတန်တမန်ရေးရဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့ဂရီကိုအလုံးကိုအမေရိကန်နေနဲ့ပေါ်ဆောင်တင်တယ်လို့အီရန်ကယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာအရက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလာကောင်မှာအမေရိကန်မှာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာတိုင်ပြီးတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဇဘင်္ဂဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကီးမြို့မှာရှိတဲ့သမ္မတရုံးမှာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်လာနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ပြရင်းယူကရိန်းကပြည်ပကတ်ကြောင့်အရှိအာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံးချုံရေးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့စစ်သားတောင်းပေါင်းများစွာဆက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကပြောပါတယ်။သူကဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့လူတွေဆဲလွတ်ယုံနဲ့ကုန်ကြစီမများပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ကခေတ်သစ်စစ်ပွဲကိုစတင်သင်ယူနေကြပြီးဒါကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးအဲ့လိုရက်ကအရှေ့အာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးချင်းချမှုကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့သူကယုံကြည်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။
မစ္စတာဇလန်စကီကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းရည်ညွှန်းပြကြားခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တုံးကြီးတွေကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပေမဲ့ဒုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံတို့အစိပ်ပိုင်းပစ္စည်းများပြားကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်ပခါပေါ်တရုတ်ဆိုရရဲ့တန်နမန်ရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ drone တွေလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေပါဝင်ကကွေးကဏ္ဍမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်းလဲသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Saudi Arabia နိုင်ငံမှာရေနံပိုက်လိုင်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပင်လယ်နေရေနံတင်ပို့မှုဖိုးချက်တစ်ခုမှာရေနံအတင်ချပြုလုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်း Agency ကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ပိကရကြကားရင်းတွေကရန်ဘူးစိုက်ကန် drone တွေနဲ့ဖြတ်စီခံရပြီးနော်အဲ့ဒီစိုက်ကန်ကိုရေနံစင်းတွေတည်ဆောင်ပေးနေတဲ့ pipeline ကို Saudi Arabia ကယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်လက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်အဲ့ဒီ pipeline ကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Reuters သတင်း agency ကရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းမြစ်တွေကိုကိုကပီ Saudi Arabia ကရန်ဘူးစိုက်ကန်မှာရေနံတည်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အင်းဒီချင်းဟီမန်နိုင်ငံမှာဟူသီသဘုံတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ကြားပြတ်ဆိုရပေါ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်နေပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့အဲ့ဒီသဘုံတွေဟာပင်လယ်နီတွင်းကအဓိကရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘပ်အယ်မန်တပ်ရေလက်ကြားပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေပေါ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ဟူသီဖွဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ပြီးရန်ပုံမှာရှိတဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တစ်ခုကိုပေထိန်တုံးကြီးတွင်တခြားလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ pipeline ပိတ်ထားမှုနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံပြန့်ပြူမှုပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ WTI ရေနံစင်းချိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်းဟာရေနံစီးစီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ထက်မှဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းညံရီတို့ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ရေးဂျပန်ဆိုရရဲ့ကနဦးအစီအစဉ်တစိုက်တစ်ပိုင်းဖြစ်စွန့်ဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကတီထွင်ထားတဲ့စက်ရုံနမူနာပုံစံတွေကိုတိုကျိုမြို့မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါအဲ့ဒီလူသားခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းပုံစက်ရုံနမူနာပုံစံတွေဟာစွန့်ဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စက်ကရီယာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်ကုမ္ပဏီခုနှစ်ခုကတီထွင်ထားတဲ့နေပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးကတိုကျိုမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာပြသခဲ့ပါတယ်အဲဒီစာရုပ်တွေကဝဆင်နေတဲ့စက်ကရီယာတစ်ခုကတစဉ်ထိန်းချုပ်သူရဲ့လက်မောင်းနဲ့လက်ချောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။အဲဒီစာရုပ်တွေကစားစရာနဲ့တောက်စရာတွေကိုဘူးတစ်ခုကနေနောက်ဘူးတစ်ခုကိုပြောင်းထည့်ပေးတာနဲ့တူကိုအသုံးပြုပြီးတန်ရိုက်နေတာတွေကိုလာရောက်သူတွေကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။စာရုပ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ပြီးတာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ physical AI စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့တည်ထွင်သူတွေကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးမှာစိတ်ဥတွေကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်စေမဲ့ဗတ်စုံသုံး physical AI စနစ်ကိုတည်ထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအဒီစရုံနမူနာပုံစံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု data တွေကိုစုဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI Robot Association ကပြည်တွင်း AI တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပံ့ပိုးပေးရင်အစိုးရရဲ့ကနဦးစီစဉ်ကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။အဒီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Ogata Tetsuya ကစိတ်ဥတွေကို AI စနစ်ပေါ်ခြေခံပြီးလှုပ်ရှားစေတဲ့အခါလက်တွေ့ data တွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်အသင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါစပားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရီဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီးယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်္ကန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: お茶でジャンジャンを聞いばめ。
1: ミヤがサニアピョピョウェイちゃんぴょわれ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: てにんにねがサニアピョピウェイなたんぼとわけばれ。
1: ハルさんが見ばれ。
3: どうでしたか？
0: ブルニーレ。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: 素晴らしかったです。
0: やんかんばれ。
1: ハルさんが票来ばれ。
3: それは良かったですね。
0: えらそう反じゃらぼ。
1: ミヤが途やいらでサニア貧ญา神へ徒歩にを避ばれ。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 徒歩にお見合い焼けばれ。
2: 見てください。
0: じばん。
1: ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတမ်ကအံ့ဩသွားပါလေ
2: ။အား၊これ、ゆうきさん。
0: へ、だ、ゆうきさん。
1: ハルさんရဲ့အာယုံခံကြိယာကတမ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်ကိုထောက်လန်းသိရှိလိုက်ပြီးပါးပေါ်ကမီးလေးလင်းလာပါလေ
3: ။ゆうきさん?
0: ゆうきさんが。
1: お、ဓာတ်ပုံတွေရဆန္ဒပညာရှင်ကတမ်ဂျပန်မှာသိတွေ့ကျင်နေတဲ့ယူကီပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတော့ကန်ဂျမာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆုံဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီထင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: サンディアဖြိုဖြိုဝဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရတဲ့ပေတွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ピアノ
0: ဆိုတာサンディア
4: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖြိုဖြိုဝဲ
4: ピアノの演奏
0: ဆိုတော့サンディアဖြိုဖြိုဝဲပါအနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်
4: 聞きに。
0: そら、なたんぼ。
4: 行きました。
0: がろ。
4: 行く。
0: とわれ、それ、クリアへ、延じてあてからぽんざんしてばれ。でね、とわりがちゃか。
4: 聞きに行きました。
0: なたんぼ、とわげばれ、それぽんざんま。
4: 聞きに。
0: え、無言クリアが。
4: 聞く。
0: なたんで、してばれ。とえ、ます、ぽんざん。
4: 聞きます。
0: がね、ます、こう、ぴょったれ。
4: 聞き。
0: ま、に、ご、ぽんらいん、言い訳者を褒められる傍観ဖြစ်သွားပါတယ်。
1: ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့言い訳者ကိုပြောတဲ့အခါ、ます、ပုံစံကရိယာကနေ、ますကိုဖြုတ်、にကိုပေါင်းရမယ်နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。ဒီကနေ့စကားစုမှာဆန္ဒဖြိုဖြိုဝဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့言い訳者ဖြစ်တဲ့အတွက်、
4: ピアノの演奏を聞きに、
0: ロピョピ、
4: 行きました。
0: ご、さらいばれ。
1: け、とらしのなたんび、なおかライပြောကြည့်ပါ。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、こう録けてちゃうやを描写にて、歌詞作業とこを眺望じば。
5: 今日どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: アデベレを聞いばめ。
5: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを問わけてれ。
4: 今日、
0: そら、ディニ。
4: どこ？
0: そらが到達線を聞いたれたい。ベニアとアデベやれアメイザガロンま。
6: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを問わけばれ。
0: Harajuku sora kimi fashion ja de sain rue a mya ji shi pi lu chai mya khit sa de naw song paw fashion go sei win sa de lu nge rue twa ja de niya phit par de
4: fuku
0: sora ga engi awot sa ba
4: kai ni

0: ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။ဆူရှီစားဖို့သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆူရှီက
1: ဆူရှီဆူရှီ
0: ဘာစားတယ်င
1: ါ食べる
0: ။သူရဲ့ますပုံစံက
1: 食べます
0: ။ますကိုဖြိုးလိုက်တော့
1: 食べ食べ
0: ဖြစ်သွားပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ။
2: 寿司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တူပါစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: ။တနင်္လာနေ့
1: 月曜日。
3: インガネ
1: 火曜日。
3: ホドウネ
1: 水曜日。
3: ジャダブリネ
1: 木曜日。
3: タオチャネ
1: 金曜日。
3: スニネ
1: 土曜日。
3: テニングネネ
1: 日曜日。
0: ザランネマミヤが
1: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: ロ言われてんの。ベニロ言われたばれ。なれ来ちゃばだら。
3: てにんぐりに入ってもらえ。
0: ほばれ。えりろမျိုးねこ褒められてねか。ウィバにこ放来び。
1: 日曜日に
0: ロ言わばれ。でこのやザランをなおてじん便なたんじゃあ。
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
5: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
5: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これ、ゆうきさん。
5: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: အခုတခါမီးယာရဲ့ခီးသွွားလမ်းညွန်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။မီးယာသွားခဲ့တဲ့ဆန်နီယာဖြုတ်ပြွေးပွဲလုပ်တဲ့ကာမာကူရာအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။ကာမာကူရာဆိုတာတိုကျိုကနေယထာနဲ့တနအီလောက်သွားရင်ရောက်ပါတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကြားနာမည်ကျော်ကြားတဲ့နေရာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
3: ။အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကာမာကူရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ツルガオカ八幡宮なんしばれ。えらあびんあみん17メーターしてブッダ仙路老子がれ転しゃばれ。
3: たまいねぱたってやりあいしてみゅの。
0: ほばれ。たまいねぱたってやりにもかばぶ。カマクラやラパでたばわぱわんじんがれ消えとえでりを添えたんにばれ。チェリーパン、アジサイ、ロコで6ラパン。騒やでまあやんぴょんで低月類さたぴん。ရာသီအလိုက်သဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန့်လျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ခေတ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေ၊ကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
3: ။ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်။ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရေလွှာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အင်နိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။ချမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလား။နောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်မျှော်နှားဆင်ကြပါနော်။
8: Radio Japan, Tokyo.

တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်ဂျပန်ဆန်တိုချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကိုက်ချီဆာနာရဲ့ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရဘက်ကပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဓိကဝန်ကြီးတချို့ကိုမူလအတိုင်းဆက်လက်ခန့်အပ်ထားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အစိုးရဘက်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီကမှာဗျာအစိုးရဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာရာမီနိုရူကဂျာတာဘေးနေမွန်လွယ်ပိုင်းမှာအစိုးရဖွဲ့သေးရအဖွဲ့ဝင်စည်းရုံးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ဂျီရဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်17ဦးထဲမှာမစ္စတာခီယာရာအပါအဝင်10ဦးဟာလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါယေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဇူကီ၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှီမီတ်ဇူနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ဟာလည်းလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ဂျီဟာ Liberal Democratic Party ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိဘတွေကအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Japan Innovation Party ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရင်မူဟောင်း Nakatsuka Hiroshi ကိုလှုပ်ထုံးလုံနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းတူကျွမ်းဟာ Japan နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်အဆုံဆုံးကရေပြင်ပေါ်မှာမြောက်ဘက်ကို UTP ရွေးချယ်နေပါတယ်။တောက်ချာနေတဲ့စနေနေ့တွေမှာအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေတိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးလိုင်းကျင်းမှုလည်းဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်။ဂျပန်မှာအဲ့ဒီမွန်တိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့ပင်မကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်တန်းသွားနေတာကြောင့်စနေနေ့မှာစတင်မဲ့9ရက်ကြာအလဲရဲ့ကာလအတွင်းရာသီဥတုပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနဲ့မနက်9နာရီထိတူကျွမ်းမွန်တိုင်းကိုမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတနင်္လာ35ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးချနေခဲ့ကြောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုလေထုပိယဟာ990ဟက်တိုပတ်စကယ်ရှိပါတယ်။ဗိုလ်ကြံဒီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနင်္လာ 82.8 ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနင်္လာ 126 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမွန်တိုင်းဟာတပြေးပြေးအကောင်းလာပြီးတောက်ချာနေကစပြီးအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုအနီးကရေပြင်ကိုချင်းကပ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။မိုးလေဝသရရှိတွေကလိုင်းကြည့်မှုမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေရှုပ်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့အကြံပြုနေပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ခံမှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးချာမြေယာမှုတွေရှိနေပေမဲ့မုန်တိုင်းဟာမြောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကနေပြတ်တမ်းပြီးဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ကရေပြင်ကိုချင်းကပ်နိုင်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ထိန်ထိန်သိမ်းသိမ်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ကမစ္စတာဝမ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အရက်ချီတို့ပေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာမစ္စတာဝမ်ကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာပါ။ဒီဟာအီရန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အီရန်နဲ့ကြားဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းလာစေရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောဆိုပြီးတရုတ်ဆိုရနဲ့အီရန်ဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့သူစိတ်အားထက်သန်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခြေလက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဝမ်ကတရုတ်ဟာဒေသတွင်းတင်မာမှုတွေကိုယီမင်နဲ့ပင်လယ်နေထိပြန့်နှံ့သွားစေလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးသဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တောက်တုံပြတဲ့အနေနဲ့မစ္စတာအရက်ချီကအီရန်ဟာတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေလိုခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်ရင်းတန်တမန်ရေးရဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့ဂရီကိုအလုံးကိုအမေရိကန်တွေနဲ့ပေါ်ဆောင်တင်တယ်လို့အီရန်ကယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာအရက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလာကောမှာအမေရိကန်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာတိုင်ပြီးတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာဗုဒ္ဓနေ့ကကီးမြို့မှာရှိတဲ့သမ္မတရုံမှာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်လာနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ပြရင်းယူကရိန်းကပြစ်ပတ်ကကြောင်းအရှိအာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံးကြုံရေးကိုတိခိုက်နိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့စစ်သားတောင်းပေါင်းများစွာဆက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကပြောပါတယ်။သူကဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့လူတွေဆေးလွတ်ယုံနဲ့ကုန်ကြစည်မများပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ကခေတ်သစ်စစ်ပွဲကိုစတင်တင်နေကြပြီးဒါကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရ
ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးအဲ့လိုရက်ကအရှေ့အာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးချိန်ချမှုကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့သူကယုံကြည်နေကြောင်းဆိုပါတယ်မစ္စတာဇလန်စကီကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းရည်ညွှန်းပြကြခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တုံးကြီးတွေကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပေမဲ့ဒုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံတို့အစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းများပြားကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ပြည်ပခါပေါ်တရုတ်ဆိုရရဲ့တနမန်ရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ Cyber လုံခြုံရေးနဲ့ drone တွေလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေပါဝင်ကကွေးကန္တာမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်းလဲသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရေနံပိုက်လိုင်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပင်လယ်နေရေနံတင်ပို့မှုပရောဂျက်တစ်ခုမှာရေနံအတင်ချပြုလုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါပြီးခဲ့တဲ့ကြာကာလတွင်ကရန်ဘူးစိုက်ကန် drone တွေနဲ့ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်အဲ့ဒီစိုက်ကန်ကိုရေနံစင်းတွေတည်ဆောင်ပေးနေတဲ့ပိုက်လိုင်းကိုဆော်ဒီအာရေဗျကယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဟော်မူဇ်လက်ကျောက်ကိုရှောင်ကွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကိုအသုံးပြုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Writer သတင်းအေဂျင်စီကရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းမြစ်တွေကိုကိုကပီဆော်ဒီအာရေဗျကရန်ဘူးစိုက်ကန်မှာရေနံတင်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားကြောင်းအင်ဂါနီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိချင်းဟီမင်နိုင်ငံမှာဟူတီသဘုံတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကကြောက်ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ကြားပြတ်ဆိုရပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်နေပါတယ်။အီရန်ကကြောက်ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အဲ့ဒီသဘုံတွေဟာပင်လယ်နေတွင်းကအဓိကရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bab el Mandab ရေလက်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ဟူသီဖွဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ပြီးရန်ပုံမှာရှိတဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တစ်ခုကိုပဲထိန်တုံးကြီးတွင်တခြားလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ထုံးကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းပိတ်ထားမှုနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းကမ္ဘာရေနံပြန့်ပြူမှုပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။WTI ရေနံစင်းချုပ်တင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန့်ကိန်းဟာရေနံစီးတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ထက်မှဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းဉာဏ်ရည်တို့ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ရေးဂျပန်ဆိုရရဲ့ကနဝူးအစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆုံဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကတီထွင်ထားတဲ့စက်ရုံနမူနာပုံစံတွေကိုတိုကျိုမြို့မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါအဲ့ဒီလူသားခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းပုံစက်ရုံနမူနာပုံစံတွေဟာဆုံဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စက်ကရီယာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်ကုမ္ပဏီခုနှစ်ခုကတီထွင်ထားတဲ့ဤပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံတွေကိုဗိုလ်ထုံးတွေကတိုကျိုမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာပြသခဲ့ပါတယ်အဲဒီဆိုင်တွေကဝဆင်နိုင်တဲ့စက်ကရီယာတစ်ခုကတစဉ်ထိန်းချုပ်သူရဲ့လက်မောင်းနဲ့လက်ချောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်တွေကစားစရာနဲ့တောက်စရာတွေကိုဘူးတစ်ခုကနေနောက်ဘူးတစ်ခုကိုပြောင်းထည့်ပေးတာနဲ့တူကိုအသုံးပြုပြီးတန်ရိုက်နေတာတွေကိုလာရောက်သူတွေကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ပြီးတာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်လောက်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ physical AI စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့တီထွင်သူတွေကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးမှာစရုပ်တွေကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်စေမဲ့ဗတ်စုံသုံး physical AI စနစ်ကိုတည်ပြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအဲ့ဒီစရုပ်နမူနာပုံစံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု data တွေကိုစုဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI Robot Association ကပြည်တွင်း AI တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပံ့ပိုးပေးရင်းအစိုးရရဲ့ကနဦးစီစဉ်ကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Ogata Tetsuya ကစရုပ်တွေကို AI စနစ်ပေါ်ခြေခံပြီးလှုပ်ရှားစေတဲ့အခါလက်တွေ့ data တွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်အသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシャミャミングラ NHK ワールドジャパンが今話題に伝説にばれ市場下でだが NHK ワールドジャパンが特定のシーズンに熱心討論にばれ日本三段人目ね5なり30分မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK ဝေဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်ဂျပန်ဆန်တိုချင်းညခုနိုင်ခွေမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကိုချီဆာနာရဲ့ဟာသူ့ရဲ့အဆိုအရဖွဲ့ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဓိကဝန်ကြီးတချို့ကိုမူလအတိုင်းဆက်လက်ခန့်အပ်ထားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အဆိုအရဖွဲ့တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီကမှာဗျာအစိုးရဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာရာမီနိုရူကဂျာတာဘေးနေမွန်လွယ်ပိုင်းမှာအစိုးရဖွဲ့အသေးအဖွဲ့ဝင်စည်းရုံးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီရဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်18ဦးထဲမှာမစ္စတာခီယာရာဘာဝင်၈ဦးဟာလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါယေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဇူကီ၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှီမီတစုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုယီဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ဟာလည်းလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီဟာ Liberal Democratic Party ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိဘတွေကအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Japan Innovation Party ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်း Nakatsuka Hiroshi ကိုလုံထုံးလုံနီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းတူကျွမ်းဟာ Japan နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်အဆုံဆုံးကရေပြင်ပေါ်မှာမြောက်ဘက်ကို UTP ရွေးချယ်နေပါတယ်။တောက်ချာနေတဲ့စနေနေ့တွေမှာအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေတိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးလှိုင်းကျဉ်မှုလည်းဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်။ဂျပန်မှာအဲ့ဒီမွန်တိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့ပင်မကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်တန်းသွားနေတာကြောင့်စနေနေ့မှာစတင်မဲ့9ရက်ကြာအလဲရဲ့ကာလအတွင်းရာသီဥတုပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနဲ့မနက်9နာရီထိတူကျွမ်းမွန်တိုင်းကိုမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတနင်္လာ35ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးချယ်နေခဲ့ကြောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုလေတုပိယဟာ990ဟက်တိုပတ်စကယ်ရှိပါတယ်ဗဟိုကျန်ဒီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနင်္လာ 82.8 ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနင်္လာ 126 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမွန်တိုင်းဟာတပြေးပြေးအကောင်းလာပြီးတောက်ချာနေကစပြီးအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုအနီးကရေပြင်ကိုချင်းကပ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။မိုးလေဝသရာရှိတွေကလိုင်းကြည့်မှုမိုးတဲထန်းစွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေရှုပ်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့အကြံပြုနေပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ခံမှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးချာမြေယာမှုတွေရှိနေပေမဲ့မုန်တိုင်းဟာမြောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကနေပြတ်တမ်းပြီးဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ကရေပြင်ကိုချင်းကပ်နိုင်ပါတယ်။ဒေတာကနေနေနဲ့နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကမစ္စတာဝမ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အရက်ချီတို့ပေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာမစ္စတာဝမ်ကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာပါ။တရုတ်ဟာအီရန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အီရန်နဲ့ကြားဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းလာစေရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောဆိုပြီးတရုတ်ဆိုရနဲ့အီရန်ဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့သူစိတ်အားထက်သန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခြေလက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဝမ်ကတရုတ်ဟာဒေသတွင်းတင်မာမှုတွေကိုယီမင်နဲ့ပင်လယ်နေထိပြန့်နှံ့သွားစေလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မစ္စတာအရက်ချီကအီရန်ဟာတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေလိုခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်ရင်းတန်တမန်ရေးရဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့ဂရီကိုအလုံးကိုအမေရိကန်တွေနဲ့ပေါ်ဆောင်တင်တယ်လို့အီရန်ကယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာအရက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလကောမှာအမေရိကန်မှာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအခြေလက်ပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဘန်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာဗုဒ္ဓဘာသာကကီးမြို့မှာရှိတဲ့သမ္မတရုံမှာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်လာနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ပြရင်းယူကရိန်းကပြစ်ပကတ်ကြောင့်အရှိအာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံးချုပ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့စစ်သားတောင်းပေါင်းများစွာဆက်လွတ်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကပြောပါတယ်။သူကဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့လူတွေဆေးလွတ်ရုံနဲ့အကုန်ကြစေမများပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ကခေတ်သစ်စစ်ပွဲကိုစတင်သင်ယူနေကြပြီးဒါကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးအဲ့လိုရက်ကအရှေ့အာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးချိန်ချမှုကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့သူကယုံကြည်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇလန်စကီကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းရည်ညွှန်းပြကြခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တုံးကြီးတွေကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပေမဲ့ဒုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်အစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းများပြားကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်ပခါပေါ်တရုတ်ဆိုရရဲ့တန်တမာရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ cyber လုံခြုံရေးနဲ့ drone တွေလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေပါဝင်ကောက်ဝေးကဏ္ဍမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်းလဲသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆာဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရေနံပိုက်လိုင်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပင်လယ်နေရေနံတင်ပို့မှုပရောဂျက်တစ်ခုမှာရေနံအတင်ချပြုလုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာကရင်းကရန်ဘူးစိုက်ကန် drone တွေနဲ့ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်အဲ့ဒီစိုက်ကန်ကိုရေနံစင်းတွေတည်ဆောင်ပေးနေတဲ့ပိုက်လိုင်းကိုဆာဒီအာရေဗျကယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူဇ်လက်ကျကိုရှောင်ကွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။writer စတင်အေဂျင်စီကရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းမြစ်တွေကိုကိုကပီဆော်ဒီအာရေဗျကရန်ဘူးစိုက်ကန်မှာရေနံတင်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိနေချင်းဟီမန်နိုင်ငံမှာဟူတီတပုံတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ကြားပြတ်ဆိုရပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်နေပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အဲ့ဒီတပုံတွေဟာပင်လယ်နေတွင်းကအဓိကရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bab el Mandab ရေလက်ကျပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ဟူသီဖွဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးရန်ပုံမှာရှိတဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တစ်ခုကိုပဲထိန်တုံးကြီးတွင်တခြားလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ထုံးကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းပိတ်ထားမှုနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းကမ္ဘာရေနံပြန့်ပြူမှုပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။WTI ရေနံစိမ်းချုပ်တင်ရောင်းမှုအညွန်ကိန်းဟာရေနံစီးတီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ထက်မှဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းဉာဏ်ရည်တို့ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ရေးဂျပန်ဆိုရရဲ့ကနဝူးအစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆုံဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကတီထွင်ထားတဲ့စက်ရုံနမူနာပုံစံတွေကိုတိုကျိုမြို့မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီလူသားခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းပုံစက်ရုံနမူနာပုံစံတွေဟာဆုံဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စက်ကရီယာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်ကုမ္ပဏီခုနှစ်ခုကတီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံတွေကိုဗိုလ်ထုံးတွေကတိုကျိုမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာရုပ်တွေကဝုဆင်နိုင်တဲ့စက်ကရီယာတစ်ခုကတစဉ်ထိန်းချုပ်သူရဲ့လက်မောင်းနဲ့လက်ချောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။အဲဒီစာရုပ်တွေကစားစရာနဲ့တောက်စရာတွေကိုဘူးတစ်ခုကနေနောက်ဘူးတစ်ခုကိုပြောင်းထည့်ပေးတာနဲ့တူကိုအသုံးပြုပြီးတန်ရိုက်နေတာတွေကိုလာရောက်သူတွေကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။စာရုပ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ပြီးတာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ physical AI စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့တည်ထွင်သူတွေကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးမှာစက်ရုပ်တွေကိုအလိုလျောက်ရွေးရှားစေမဲ့ဗတ်စုံသုံး physical AI စနစ်ကိုတည်ထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအဲ့ဒီစက်ရုပ်နမူနာပုံစံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု data တွေကိုစုဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI Robot Association ကပြည်တွင်း AI တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပံ့ပိုးပေးရင်းအစိုးရရဲ့ကနဦးစီစဉ်ကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအိုဂတာတက်စီယာကစက်ရုပ်တွေကို AI စနစ်ပေါ်ခြေခံပြီးလှုပ်ရှားစေတဲ့အခါလက်တွေ့ data တွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဘ်ပေါ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။